që e kena lashtë dhe me jo bashkë bëtë gjelë hëtë në bukështë të kanu qëmë, sërë në qëmë dhe spesë. Oazire dherve e Tyrkia e Hakan Fidan dhe bëjshët herde me grupen që e gëzarë le shingali nëman, beke shana me dhe dhe spikët. Godji e zinë o alatë me konak, bë konak zhe Irak e vetë kishë. Ma ve kontkara zaingeja kurtë ku beri du salam ba ve eke guman bar zhjana khojde zaragant vazirata dade sozin khuallë hem beri doza keçavan gjibgjine kërme. Türkiye të khuazët sisteme S-400 e Rusya e befroshet. Vazire dzerveje Rusya e që mergjen uallat e khuabë frosht në rrë sistemi ashkrat, këtë të bëjshët petë via uallat e sistemi dë froshtë do së të Rusjanët. Isha nga Amede, ja partu kam bërdome, u esha në kane në Kurdi, beko me ka berhaman pëshikëdzarit e da kirjev, ertësan kriza, burja i sal bandur, ilisër berhamen u esha në kane në Kurdi, që e kërje, që di menin hëngin të binin, di menin zindi e navë. Ve, halbëta, festivali janë gjë e më qëmë bëzhën, ve pëshan gëhetin e ditën.